Usisahabu kama mama na evenement, le concert le plus populaire itakuwa kesho pale Bagira fasi banaita Biega Terrasse. Usisahabu ile information, na usahabu kama deja mwai mungini. Papi Kero alirudia na pale fasi banaita kukivu paradise. Kivu Paradise, tulitafuta fasi ya kushimama, jana tulikosa. Papi Kero, félicitations, chapeau bas. Mutu baneta kujina ya vibrator, mutu baneta kujina ya Goldberg, mutu baneta kujina ya ingénieur Yves Biringanine. Ingénieur Yves Biringanine, PDG incontournable, mutu bien sana, donc Roya Malaika. Ye na madame, mina va salimia pale kupale. Ingénieur Yves Biringanine, salimia madame, na wimi na kusalimia, jana kabisa ilikuwa propre. Na mimi najua kama ile makonseri iko nafanya matala ya nguvu sana na iko nafanya makazi ya nguvu sana. Donc mimi nakupatia maua. Donc endelea vile unafanya.

0: nyimbo artiste kazi kuti kazi love, c'est un plaisir, merci.
1: Well, merci, tukutanane mu commune ya Ibanda, juu commune ya Ibanda ni kukabana. Tukutanane kesho a partir ya 15h.
0: Kesho
1: 15h masolo inaanza.
0: Nilisema hivi usifate mubaya. Jumbe una message ziko sana.